I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu,

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Lipan pozdrav, dobro vam jutro i danas evo još na arhivu Renato Pernić, vodim vas danas na Labinštinu. Tamo nas čekaju Josip Fonović Zlatela i Emilio Milevoj. Jedno tarankanje pod meha.

Ay, muchacha, mi novecita, neche, cuche, nevesi, cubo de pose, bogate, burache, nancucho, let. Moja mati odgovorila da nevesta bi robila. Jedno mlado sa njime, neki vrah mi je ože. Aj za nosa jedno drugo, ne opusti svoj ni drugo. Sedi vojke plakale, ka so brage si krpale. I ono je mislilo, aj sta je nutre bilo. Ojaj Nina, ojaj na, ojaj Ninu nena. Aj da smo si bili mladi zajno par meseci, nisi me.

0: Kreston majicom baš.
1: I Jozinović pjeva Raj, znači on se referira na Pulu.
0: Na Pulu.
1: Na Pulu, da, da, to je sigurno, da. A, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Eko, kao svake subote, tu smo, nismo se ni okrenuli, kraj je 8. mjeseca. Je li to zadnja subota? Nisam siguran. 22. Ne, nije. Imat ćemo još jednu drugi tjedan.
0: Da.
1: I već sljedeći tjedan je Božić. Nećemo...
0: E, da. Rujan, takozvani
1: deveti Rujan. Mjesec. Rujno vino pio.
0: Nikad prije.
1: Nikad prije. Voli me do neba je ta sljedeća pjesma, a isto tako do neba ćemo pozdraviti našeg Branka Crnogorčića, do neba ćemo pozdraviti Nikolu Milota, ja tebe Matija pozdravljam malo prije neba. Nećemo pretjerivati, do 12 se moramo još potući i posvaditi svašta.
0: Kaže naslov u Glasu Istre, sve više ljudi nosi posao sa sobom i na odmor. Ljudi, ne radite to.
1: Nikad.
0: Idite na odmor,
1: idite
0: mentalna,
1: na odmor.
0: Duševna i tjelesna higijena, molim vas.
1: Bravo. To ja bih htio da ti to ponoviš nekoliko puta danas do 12 sati.
0: Svakih 5 minuta ćemo.
1: Citiraj.
0: Da. Novi jingle će to biti.
1: Doslovno, ali to su stvarno tako male, male beside koje jako, jako puno znače za stvarno mentalno duševno zdravlje. Dobro, 6:25 za prvo javljanje, treba neku kavu popit, treba se organizirati, ekipa koja će s vama biti do 12 sati kao svake subote, pokušat ćemo vas evo nekako, nekako, onako nikako, kako samo mi znamo, zabaviti i najaviti razne, razne stvari. Trka na prstenac je danas, recimo. Jučer je bilo odgođeno i bilo daž posvuda.
0: A, da?
1: Da.
0: Ma, već dva dana odgađuje sve zbog najavljenog daža, da. A od tog daža...
1: Bilo je. Sinoć.
0: Je. Yeah.
1: Ko, znaš, ono, ona scena u Forrest Gumpu kada...
0: Čekaj, Forrest, ti sam ja bio.
1: Forrest Gump kaže, imao sam osjećaj da pada od ispod. Pljusak u Savičenti.
0: A, Ben.
1: A, Ben. Ali onda i prema Barbanu, vjerojatno. Pa, pa, nadamo se da danas neće pokvariti feštu.
0: Savičenta jednako ima svoju mikroklimu.
1: Mikroklimu, da. Ben, Ben. Dobro, čujemo se uskoro.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: 8 i 15, evo 16. Matija, čujemo li se?
2: Čujemo se. Malo ste me nasekirali, bi se rekla, zabrinuli.
1: Ma ne.
2: Gledam ja kamo su njih dvojica.
1: Ma kamo ćemo?
2: Pa, da, osmi... Ja već tu 3 kila ribe očistio.
1: Ajde, nije 4. Znači ima ribe.
2: Ima ribe. Ima ona vijest koju svi čekaju je da li ima srdela, to uvijek slušatelje zanima. Nema srdela, nanka jene.
1: E, bilo grdo vrime noćas.
2: Da, ali zato pred oči kako se otpru na klizna vrata od peškarije ispadaju.
1: Van. A da, a da. Ponuda velika.
2: Ponuda jako velika pred oči, da ostatak ribe onako klasično rade i brancini koji su već svima na vrh glave koliko ih spominjemo.
1: Da.
2: Ima par dobrih kusi lososa, sam vidio.
1: Da.
2: I to ovih domaćih iz tamo Budave.
1: Aha. A,
2: ima
1: pardon,
2: komadno, molim?
1: Pardon, ovoga, cijena pedoča, recimo, s obzirom da je tako velika ponuda.
2: Ha, oko 5-6. Kako di pitati, kako se di cijenka?
1: Oko 5-6. Dobro. Znači, stali smo na...
2: Ima komadno jedan jastog i jedan hlap, sam vidio.
1: E, to je taman za nas, svaki jedan.
2: Teče jedan hlap, što u njem znači moja mala kap.
1: E, da.
2: Gle, jedna duga u vodi se stvara i sjaj drše u 1000 šara. Taj san u hlapu da bi mogo sjati i moja kaplja pomaže ga tkati.
1: Predi.
2: To mi je osobno izrecitirao hlap.
1: A, da?
2: Da.
1: Na hrvatskom?
2: Yes.
1: Da, smisli da je odmah i preveo na neki drugi jezik u isti.
2: Da, da. Hrvatski hlap.
1: Hrvatski hlap.
2: Hrhlap.
1: Da. Odlično, dobro, to je to što se tiče peškarije, bimo rekli, zelena tržnica, pretpostavljam, standardno.
2: Standardno, ljetna spika, puna ljudi, svi su veseli jer nije teplo.
1: Je malo laškao.
2: Da, pomidora ima, da nisam ja znao da ima toliko vrsta.
1: A da.
2: I onda vam se oni kreću od nekih 2 euro, 2,5 do 3.
1: Uh-huh.
2: Pa su one breskve vinogradarke koje svi vole.
1: Da.
2: Na sve strane.
1: Prisutne.
2: I tako, onako, klasična ljetna ponuda.
1: Onako, za se doć prošetat u grad, popit kafe i prošetat tržnicom za... Pa baš onako, kad je tako vrijeme nije onako sparina, zapravo napokon onako ugodno, za ugodno provesti jedno subotnje jutro.
2: Tako, da, ja sam se toliko zapuhao da će slušatelji misle da je neka bitka na peškariji.
1: Ali nije, to si samo si ti kratkog daha.
2: Da.
1: Dobro, čujemo se i vidimo u studiju. Hvala ti, Matija. I niš, ovo je bila današnja naša izjava, ili bolje reći izjave s peškarije i markata.
2: Izvještaj.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

0: Čitaš Reddit?
1: Znam naletiti, znam naletiti.
0: Super stvar, ljudi, za savjete oko putovanja ili za double check, onako, da si provjerite neku informaciju ili za filmove, serije, otkrivanje, ono, lijepo zajednica. Ili onako za razbijanje dosade, pa sam ja tako naletio na jednu vrlo kontroverznu temu u Hrvata na Redditu. A riječ je o tome koliko šoldi danas dat u svatima kad su cijene kakove su, jer stolica je nekad bila 40-50 eura, si im uključeno sve, a sad smo došli na 80-90-100
1: koniš,
0: je ono.
1: Koniš, da.
0: Pa kaže tako, ljudi, imam jedno glupo pitanje, ali stvarno ne znam koga pitati. U 11. mjesecu idemo na jednu svadbu, Slavonija u pitanju, tu živimo, biti će svatovi otprilike 300 ljudi. Ženi se suprugov jako dobar prijatelj, prijatelji su 25 plus godina. E sada dolazimo do ključnog pitanja, koliko dati u kuvertu? Na svadbi nismo bili zadnje 4 godine, a i tada smo bili kumovi, pa uopće nije mjerljivo koliko je pristojno dati novaca u kuvertu. I onda idu ti bolni odgovori, slobodno i vi razmislite, slušatelji, pa nam se kasnije ono, i za tržnice nam se javite
1: za
0: vašim
1: da.
0: Savjetima. Kaže jedna šjora, ja bi dala između 200 i 300 eura, najvjerojatnije 250 ili 300. Jedna kaže 300-350, pa onda kaže, ako ste si dobri frendovi, 500 eura po meni. Polazim od sebe, govorim za sebe da sam u toj situaciji i da ja to mogu financijski podnijeti. Uglavnom oko 300 se vrti.
1: Da.
0: Što bi ti rekao, koliko je normalno?
1: Pa ne znam, to je baš stvar procjene i istina ovo, koliko isto možeš dati i koliko si možda, u kakvom si odnosu sa... s ljudima, tako da ne znam, mislim da je ok s obzirom od 300 do 500 je sasvim
0: makar ima,
1: u redu.
0: Ima evo, jedna formula da tako nazovem, kaže osobno to računam po cijeni stolice. Cijena stolice puta 2 za osobe s kojima sam si ok, a za osobe s kojima sam si bolja puta 3, za familiju i fakat dobre ljude puta 5. Znači ova baš ima Excelicu sa bratić mi ima svadbu ovo jesen, stolice 70 eura, ispada 350 eura, ali ide na stroje, tako da dodajem plus 2 puta 70 za stolice, 490 eura, zaokružujem na 500. Znači, baš sistem je razvila.
1: Matematička jednadžba.
0: A jedna je rekla, ja sam dala 250 eura, ali u kovanicama u maloj škrinji s blagom i na vrh sam stavila nešto u bižuteriji da izgleda uvjerljivije.
1: Wow.
0: I onda komentar na taj komentar. Super, pa su mladenci još imali peripetije smjenjem kovanica u Fini koja im je uzela proviziju.
1: Pa su dobili još manje.
0: Da, 250-300. Tako se to vrti.
1: Sve je pošlo gori, pa tako i to, jednostavno sve se...
0: Tako da ti se najviše isplati dobiti febru na dan vičanja.
1: A da.
0: Prije, nažalost.
1: Bili suhi kašalj.
0: Eto, zašto se sve manje ljudi ženi?
1: Vjerojatno zbog toga, da. Lito ide mala Kuzma i Šaka Zulu.

0: jasno.
1: I još imam ovako jednu novu bicikletu, to je namenjena za ženska, ali bi mogli i muški. Nova je kupljena u butigi tu, kako se zove, Cimos, kod Italijana dole.
0: Dobro.
1: U marketu. Nova je, nije vožena uopće. I imam još jedan rezervar ili spremnik za vodu, 1000 litara nekorišten, tako da bi se to moglo nekome prodati ako se zainteresirano.
0: Može.
1: Evo broj 091-595-3375.
0: Može.
1: Hvala lijepa.
0: Zapisano, hvala vama.
1: Bog.
0: Idemo dalje. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajemo njive, oranice, livade i šume.
0: Uh-huh.
2: Onda prodajemo dva auta za dijelove. Prvi je Hyundai Elantra bijeli, drugi Renault Scenic plavi. To je za dijelove koje bi stija, mislim, oni su u dobrem stanju, što se tiče samo za uvožnju.
0: Uh-huh.
2: I ta velice krovne četire palete. I jedne trobrazne pluge od Lakovića. I mobitel.
0: Uh-huh.
2: 099-78-61-282.
0: Zapisano.
2: Lijepi pozdrav.
0: I vama. Ćao, lijep pozdrav, sretno. Idemo dalje, halo. Čujemo li se?
3: Prodaje se sjeno i raboškanja.
0: Dobar dan.
3: Halo.
4: Da, čujemo se.
3: Prodaje se sjeno i raboškanja, roto bale 120-120.
0: Da.
3: 091.
0: Da.
3: 504.
0: Da.
3: 5620.
0: Zapisano, hvala.
3: I još jedan oglas bi ima.
0: Recite.
3: Prodaje se torač ili preša ispravno.
0: Ispravno.
3: Da. Na 095.
0: Aha, ovo je drugi broj.
3: Ovo je drugi broj, da.
0: 095.
3: 849.
0: 849.
3: 4395.
0: 4395.
3: Evo, to je to. Zahvaljujem.
0: Hvala, svako dobro. Bok.
4: Moramo te neku tišu tipkovnicu nabaviti.
0: Se čuje jako. Ovo.
4: Ili to, ili pisaću mašinu pa da idemo do kraja. I ono, kling, se čuje kad u novi red ideš.
0: Da, to mi se sviđa kao ideja. Da. Halo.
5: Halo.
0: Izvolite.
5: Dobar dan. Dobar dan, dva oglaša.
0: Može.
5: Ovako, makinu za mi grojže, znači na struju, a more i ručno, isto, prerađena je. Makina očuvana, malo delala, marka je Grifo, italijanska.
0: Uh-huh.
5: I kotao od 80 litri za kuhat rakiju. Isto je očuvana, malo delala, u dobrom stanju, ložište kako novo, jer se povoća se delalo, delalo se sa plinom. I uh-huh. To je to, to je to.
0: Rekli ste 80 litara.
5: 80 litara, da, da, da.
0: Broj?
5: Znači broj 091.
0: Da.
5: 254.
0: Uh-huh.
5: 4162.
0: Zapisano.
5: Može, hvala, pozdrav.
0: Pozdrav. Evo, idemo malo na mailove.
4: Prodaje se poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragi u naravi oranica površine 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage, naziva Valun, cijena je po dogovoru. 0043-664-175-9970. Imamo i famozne harmonike, Hochner Lucia 96 basova, Arpeggio 60 basova talijanska, Hochner Student 72 basa i Loib 48 basova. Sve su dostupne u Puli sa koferima, sa remenovima, ispravne i u super stanju. I osim toga je i rezač pločica, jedan tu na lageru bi se reklo, uh-huh. I manjeg kamena, 220 volti i na vodu. Sve je u Puli, sve je super stanje. Telefon 0049-172-944-602 ili 052-511-017.
0: Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Prodajem muljača za grojnje. Ko nova, povoljno. Telefon 091.
0: Samo malo, grožđe. Grožđe kao nova.
6: Nova, povoljno.
0: 091.
6: 572.
0: 572.
6: 01.
0: Da.
6: 70. Kod Motovuna.
0: Može.
6: Ajde, pozdrav, čao.
0: Pozdrav i vama.

0: Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje, imam Ford Fiestu, benzina, cijelan 3, proizvodnja 98, registriran do 10. mjeseca ove godine i prodajem Tomos motor APN 6, godina proizvodnje 84. I može još jedan?
0: Da.
1: Prodajem poni bicikl preklopni, sjedalo banana u voznom stanju. Na broj telefona 097-660-5258.
0: Zapisano.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama. Pozdrav. Idemo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja prodajemo Simera baš panje. Jednu imbalirku. Kumpir mladi i bijelo vino na broj 098.
0: Samo malo i bijelo vino
2: 098.
0: Da.
2: 535.
0: Uh-huh. 524. Zapisano.
2: Lijep pozdrav.
0: I vama sretno.
2: Bog.
0: Halo. Čujemo li se?
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Halo?
4: Da, da.
0: Recite.
3: Aha, zovem vas, prodajem jednu Dacia Duster.
0: Uh-huh.
3: Kombinacija plin, benzin. Prva registracija 12. mjesec 2022. Registriran do 12. mjeseca 2026.
0: Uh-huh.
3: Prešao 43.000 km. U Puli i na broj telefona.
0: Da.
3: 091.
0: Uh-huh.
3: 27.
0: Da.
3: 04.
0: Da.
3: 953.
0: 953, zapisano.
3: Hvala vam lijepo. Ugodan dan.
0: Hvala vama. Ugodan dan. Pozdrav. Idemo, još jedan poziv pa mailovi. Halo.
5: Halo.
0: Izvolite.
5: Halo. Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Prodajemo dve drvene klupe sa naslonom od dužine 205 cm. Drvo je prest, a debljina daske je 2,25 cm. To su nove.
0: Uh-huh.
5: Onda dve bačve, jedna od 200 litara i jedna inox od 200 litara i 320 litara. Ova od 320 ima nogice. I prodajemo tine za grožđe, brato, od 350 litara.
0: Kako se to zove?
5: Tina, tina, ona plastika velika kada se grožđe spavlja.
0: Tinja.
5: Tina.
0: Vidite da je sad mekona.
5: Dobro.
4: Pa ćemo sad, imamo posebno emisiju.
5: Da, i maštelj tu, maštelj, mi govori muž.
0: Pa maštelj sam ja.
5: Maštelj, ja, 50 litara plastika. Uh-huh. E, prodajemo i plugo 16 cola.
0: Plu.
5: Da. Ja.
0: Od?
5: Ja.
0: 16 cola.
5: Od 16 cola ima pomišni plug je u tri položaja. Može biti,
0: možete mi samo ponoviti, bačve, imate dvije bačve, jedna od 200.
5: Jedna od i 320 jedna.
0: I 320, da.
5: Da.
0: Litara.
5: Da. I ovaj koji kupi ovaj maštelj od plastike, i onda ćemo mu dati još jednu za nositi grožđe.
0: Da ima, da si pomore.
5: Da. Stvari tri imamo tako.
0: Da, da.
5: Svaka tina jedan maštelik. Ja.
0: Da.
5: Telefon.
0: Da.
5: 098.
0: Da.
5: 517.
0: 517.
5: 852.
0: 852. Svaka tinja svoj maštelić ima.
5: Ja, eko. Bravo. I motogunci kod je kino.
0: Eko, da.
5: 24. godište. 1984. godište.
0: Moto, nije samo moto, nego i guci.
5: Ja, tako biš, Moto Guzzi 500, Falcone 500. To je Falcone orao.
0: Nego, i to se čuje kako je orao kad da gas.
5: Ja, 1984. godište.
0: E, da, lijepi oldtimerić.
5: Ja, hvala lijepa.
0: To je to.
5: To je to, hvala.
0: Hvala, pozdrav. Ok, da čujemo, halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: E, prodajemo dvije inog zbačve od 500 litara za vino.
0: Zašto?
6: Nima više kidalaći.
0: Pa ne.
4: Vinska tema danas u tržnici.
0: Danas, da. I danas moram primijetiti više žena zovu nego muškarci. Kadi su ti muški?
6: A pojma imate.
0: Ma to bilo retorično.
6: Nas je više, nas je više.
0: Ma neka, bolje. Znači, da. Dvije inox bačve od 500 litara.
6: Da, za 150 eura svaka. Na broj telefona.
0: Da.
6: 098.
0: Mhm. Uh-huh.
6: 199 3976.
0: Da. Bravo, šinjora.
6: Hvala lipa.
0: Hvala vama.
6: Pozdrav.
0: Lijep pozdrav, ugodan dan, ugodan vikend. Idemo još sa pozivima.
7: Dobar dan.
0: Anka vami.
7: Ovako.
0: Ćao.
7: Prodajem grijač za centralno grijanje na lož ulje marke Rijelo. Dalje, kovačko nakovalo.
0: Anke.
7: I kovačku vatru.
0: Uh-huh.
7: Onda imam dve bačve od inoksa. Jedna 190 litara i jedna od 310. Dalje imam bačve drvene. Jedna od 120 litara i dve od 100 litara.
0: 120 i?
7: Jedno, dve od 120. I jedno od, a prva je bila 220.
0: Ok, ajmo iz početka. Znači, jedna, imate dvije od 220.
7: Ne.
0: Ne, dvije.
7: Jedna od 220. I dvije od 100.
0: E, onda sam dobro učinio. 100 ili 120? 100.
7: 100.
0: 100.
7: Dalje, imam svu galanteriju za branje grožđa.
0: Ono bi se sviđa naziv. Galanterija za branje grožđa.
7: Da.
0: Recite.
7: Sve na telefon 095 86 21
0: 540 21 540.
7: Da.
0: Super, zapisano.
7: Hvala lepo.
0: A mi bi mogli jedan kratak EPP. Ne još, kaže Branko, ne još. Nema EPP-a. Onda idemo dalje.
4: Cijela emisija je.
0: Cijela emisija je. Ma, nešto me display zeznom. Može dalje, halo.
8: Halo.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
8: Mi prodajemo dvobrazni plug ili ti vrganj vrlo povoljno na broj telefona 098
0: da.
8: 224 240.
0: Zapisano.
8: Hvala lipa i ugodan dan.
0: Također, hvala. Evo, idemo na mailove malo.
4: Idemo na mailove. Prodaju se kozlići.
0: Opet.
4: Kozlići 095-815-0306. Dok je kozlića, bit će i nas. Tako da, nemoj opet.
0: Da.
4: Onda, kad smo već krenuli sa tim vinskim... kako je bilo? Vinska galanterija.
0: Da, galanterija za branje grožđa.
4: Prodaje se inox, bačva za vino 200 litara, plastična, bačva za vino 100 litara, maštel za vino sa špinom 500 litara, sve u odličnom stanju, cijena na dogovor, a dogovorite se na 095-44-77-889. Ratka Pesparko, 4 komada za felge od 16 cola u dobrom stanju za 15 eura u Puli. 091-205-7570. A na isti broj imate i original pakirane trakice za kontrolu cukra, odnosno šećera u krvi, marke Glucocard S. 10 eura za 50 komada trakice u paketu. A kupcu dva ili više paketa poklanjam komplet za mjerenje i bockanje u prst. Sve je u Puli. I prodaje se crno grožđe, područje Savičenštine. Cijena po dogovoru 098-506-689. Da ne bi sve bilo vino i grožđe, ću još jedan koji će malo razbit. Monotoniju.
0: Tako je.
4: Domaći kumpir.
0: Kumpir.
4: Domaći krumpir, središnja Istra, 098-913-3687.
0: Lijepo rečeno. Idemo dalje na pozive. Halo.
9: Domaće se bolje tače kad se umače.
0: Erka majka.
9: Mi bi imali za prodati riga Tomu Vinković, 18 konji, ima 4 kola i volan i drugo nikoga ne interesuje, niti ima i nove ferale ima.
0: Novi ferali?
9: Eto, i jedna Benassi, kopačica dizelka 10 konji, malo je teža za delat, ali kemu rabi neka zove.
0: Uh-huh.
9: Jedna BCS, posilica 3 kola, benzinka i na 091 73 64 514. Ja sam došao se pod Orihom trenutno.
0: Make lipovanje.
9: Hvala Bohi sve.
0: Držte se Oriha, pali more, drž se Oriha. Pozdrav. Halo.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
10: Sam ja u glasu ili?
0: I napro.
10: Dobro, hvala.
0: Izvolite.
10: Eko, ja bih prodao jedno auto, marke Renault, Kangoo, 1.5 dizel, 2 mijara i 7. godište, furgon.
0: Uh-huh.
10: I jedan Renault Clio, isto 1.5 DTI, 2.6. godište.
0: 6.1.5 je?
10: Ja, oba dva su 1.5.
0: Da, za Clio 1.5 je dosta.
10: Ja. Onda bi njima plastične maštele.
0: Samo malo, Renault Clio, aha, ništa, dobro.
10: Dobro, Clio, znači jedan je Renault Clio, jedan je Renault Kangoo.
0: Da, da, klasične maštele.
10: Plastične maštele za grojze držat, za brat grojze, to su bez pokrova gori, znači plastične da. Bačve, tine, kako te tine.
0: Da, mašteli.
10: Od milijar litar.
0: Uh-huh.
10: Stare 2 lita u pol cijene.
0: Uh-huh.
10: I imam za prodat harmonike, klavirke i ove diatonične na batune.
0: Uh-huh.
10: Različite marke, s druge ruke, za malo šoldi, jeftino.
0: Dobro.
10: Sve se mora vidjeti u Atršani na broj 2091
0: uh-huh.
10: 501
0: da.
10: 82 35. Hvala lipa i sve najbolje.
0: Također, hvala vama.
10: Bok.
0: Idemo dalje, ti u međuvremenu refreshaj mailove. Halo.
11: Dobar dan.
0: Recite.
11: Lijepi pozdrav.
0: I vama.
11: I prodajem Excentar presu 25 tonskog pritiska, znači za štancanje, to već različni znaju, na 091 508 9245. A molio bi vas broj telefona onih koji prodaje onu makinu za pili grotu na vodu.
0: Je bio.
4: A, da, to je gospodin Božo, sad da ja...
0: A, to si ti prije počito.
4: Evo ga. Pišete, dat ću vam oba dva broja, pa na koji dobijete.
11: U redu, hvala.
4: Prvi je 0049 172 9444 602.
11: A o Bože, da, ok, u redu, sve sam zapisao. Dalje.
4: Drugi broj je 052 511 017.
11: Hvala lijepo, ugodan dan.
4: Pozdrav.
0: Pozdrav, hvala. Kad si već tako nastavio s mailovima, možeš nastaviti s mailovima.
4: Crno grožđe se prodaje.
0: Oh.
4: Pretežno teran.
0: Pretežno.
4: Oko 400 kila i crno vino. Dakle, možeš ili grožđe pa si napraviš vino, ili ko ti se ne čeka zajedno crno vino, njega je 150 litara.
0: Ben.
4: Okolica Barbana, 098 163 8359. Danas lijepo na trku na prstenac.
0: I imaš čapit.
4: I sa 400 kila grožđa doma.
0: U ruksak od mačke.
4: U ruksak od mačke. Prodajem kombi Citroen Jumpy, 2017. godište, registriran, uredan. Dakle, počisti za sobom, nemate brige, naučen je otići vani, garaža u WC kad treba. 091 513 1347. Onda, prodaje se plastificirana barka, kabina, nadkabina, 7 metara, sve obnovljeno i sve plastificirano u 5. mjesecu ove godine. 098 327 629. Onda, prodaje se traktorska kosa, stražnji prihvat za IMT ili Tomo Vinković, širine 140 cm, jedna lama.
0: Jedna lama?
4: Jedna lama je na toj kosi. Mm-hmm. Kosa ti je ova frizura vodnjanska. Kupuje se i malčer max širine 140 cm, također okolica Barbana je 098-874-426.
0: Imaš još koji mail ili ćemo pustiti za finish?
4: Imam još 1, 2, 3, 4, 4 maila.
0: Pustimo to za finish. Halo? Čujemo li se?
12: Da, li, da, radim, da, dobar dan, da.
0: Dobar dan.
12: Ovako, iznajmljuje se parcela 1000 kvadrata na duže za različite namjene. Suhe vezove, kamp, prikolice, građevinski materijal itd. itd. Mm-hmm. Na telefon.
0: Samo trenutak. Mm-hmm. Da lijepo zapišemo jer ste mm-hmm, jako hvala. Lijepo to rekli.
12: Da, hvala lijepa.
0: Baš onako, različite namjene. Pa po dogovoru da vidimo čabite. Na broj?
12: 098.
0: Da.
12: 913.
0: 913.
12: 6905.
0: 69.
12: 05, da, 6905.
0: 05. Hvala.
12: Hvala. Hvala vam lijepa i sve najbolje.
0: Također, sretno. Idemo dalje, halo.
13: Dobar dan, Poljožani.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
13: Lijepi pozdrav.
0: Vi ste iz Tinjana.
13: Višnjan,
0: tamo je moja mama.
13: Dobro je, uglavnom znaju s kostan kad me čuju glas.
0: Erka Bospak.
13: Motor Triumf. Triumf. Sve ću pole reći podatke u njen. Da ne dužim čuda. Onda imamo ovako. Aparat za varit na žicu.
0: Da.
13: 500 ampera, trofazni.
0: Da.
13: Jedna konstrukcija za vozit breke van auta samo da su duki džimi. Da se početar tupi, lov, ribolov i tako dalje za vozit breke izvan. Učinjena samo za Suzuki džimi.
4: Ste rekli ribolov?
13: Sve more s brekeće.
4: Kakovi su breke ti za ribolov?
13: Da, tvero gori, gori priko lučke, koliko ćete.
4: Da.
13: Čacija Duster, 4x4 koleću sfereću njoj.
0: Da će Duster, he he.
13: 4x4, ne nego ću pole reći sve.
0: Aha. 4x4 črna.
13: Črna.
0: Je niste prefarbali.
13: Je, sad je bilo dačinu, malo je zbilje, ma i opet črna.
4: To je 16, 4x4 je 16.
0: I opet je črna, dobro.
13: Traktor Rakovica, 65 konji.
0: Da, 65, onda, jak je.
13: 65 konjski snaga.
0: Uh-huh. To je, ano vuče.
13: Da, ovi je propio pravi uno, kako bi se reklo, Srb, trofazni. Karabin, 757, isto bi se prodalo. Se napisa.
0: Da, karabin. Da. I onda?
13: Karabin.
4: Bom. Kanoča je još u opticaju.
13: Kako?
4: Kanoča je još u džiru.
13: Pardija je.
0: Eko. Aplauzi.
13: Hvala ki ste vi pomogli.
0: Neko, Anka vi.
13: Hvala još je na particelu od mjari 200 metri, gradbena, se more dena sve je blizu same česte glavne, gre proti Pazinu i Paderne.
0: Aha.
13: Na sami lipen česti se vidi Anka morje.
0: Eko, ko je?
13: Dole, Jadran.
0: Jadran.
13: Ostvari, dole, Istrijansko more.
0: Istrijansko more,
13: jesu. A je, sad je ovdje koje je ovdje, Istrijansko, koje je od Dalmacije, Dalmatinsko, tako.
0: Erka, vas.
13: Dobro reći, dobro. Mene se ljudi upende.
0: Juštu, dobro ste rekli.
13: Skuter bi kupio jedan čovjek, jedan skuter, 50 kubika, samo da ni preveć. On toliko da se more poslužiti za prvu butigu, koga ki ima da je registriran, da ni preskup, neka mi se javi na pole broj.
0: A, to vi kupujete.
4: A, Moto Guzzi.
13: Ne, ja, nego imamo. Jedan moj kolega.
0: Dobro, ali ćemo staviti da se kupuje.
13: Da, kupuje.
0: A vas interesa, Forši, čekajte, imate motor Triumf, ne bi on kupio to.
13: Ne, to je neće, to je sve u drugi.
0: A, bom.
13: To imam jar i 500-600 kubika, to more pojanka na mjesec, na mjesto rakete.
0: Debo to da.
13: I da bude u odličnom stanju. Na 091.
0: Da.
13: 431.
0: Da.
13: 0062.
0: Eko.
13: Velik pozdrav, se skužan ljudima na srcenju i kuraja.
0: Puno tega prodajete i kuraja, sretno.
13: To je sve ne moje.
0: E da, vi ste pravi tutor za...
13: Bravo. dobro.
0: Kurir, kurir.
13: Hvala.
4: Ovlašteni distributer.
0: Ovlašteni distributer, koncesionari sve Đarabi. Možda još jedan poziv pa da čujemo zadnje mailove. Halo.
14: Dobar dan.
0: I vama.
14: Ja prodajem kreke, to su šljive, ne istrijanske. 091-946-3821.
0: Zapisano.
14: Okay.
0: Za marmelade od šljiva bit će.
4: To sam ti danas zaboravio kad sam išao na mrkat, napomenuo da sam vidio.
0: Hvala šinjor. Lijep pozdrav, pustimo još malo lufta. Imaš ti još završne mailove?
4: Imam završne mailove. Jedan je Opel Adam, stanje odlično, u Puli na 091-523-6303. Onda imamo suha hrastova drva i bačvu od stakloplastike, poklopac na zrak 500 litara. Prodaje se i Seat Cordoba Vario 1.9 SDI 2002. godište, motor odličan, registracija do 4. mjeseca 2027. na 095-901-5431. Onda prodajem drva piljena, plijena mi piše. Sad, da li su zapljenjena ili su piljena?
0: Ne, piljena su.
4: Prodajem drva piljena na metar, info na broj telefona 098-170-7818. A kad unesete ta drva, će vam trebati aparat za dubinsko čišćenje Turbo Power i aparat na paru, jer niti aparati više neće radi za džabe, nego na pare rade. Na 052-219-181.
0: I to je sve što se tiče mailova.
4: To je sve što se tiče mailova.
0: Tako je, i imamo zadnji poziv. Halo.
15: Halo.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
15: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Kako ste?
0: Ma gre.
4: Kako i
15: vrijeme,
4: gre to delo. Se kaže.
15: Gre, kako je vrijeme? Pa ovdje pada daž u Valturi.
4: Ozbiljno.
0: Ozbiljno.
15: Jedno malo, da, dobro je.
0: Jezmo čilo.
15: Da, znači dobro se radi nešto, ne?
4: Da. Kamo ste u Valturi?
15: A, pri kraju Valture. Vidim i ušto avione kako se dižu.
4: Aha, onda smo...
15: Već se navadi, ali vi pospavate.
4: Na kontra kraje smo.
15: Ja na kontra kraje smo, da, dobro.
4: Svako čuva jedan ulaz u selo, neka.
15: Ja jušta, vi ste na početku onda, ili?
4: Da.
15: Ja sam ne premušen dvorima. Dobro, ja moram reći, imamo tu nešto, ja i supruga. Evo, gledajte, imam jednu peć na drva, grije 100 kvadrata, sad smo uzeli klimu i čače na to više, mi smo malo i stariji i tako to. Imam jednu stolicu lipo od pokojne none, ono za ljulja, znate, ono lipo, kao ona klatkalica lipo.
0: Uh-huh.
15: Lipo legne nonica od mori. I imam jedan mali džip za dite od 4 lita, do 4 lita, skužajte. Da baterije, dela, sve, ganc novi, a mali neće, unuk je se prenuo i da svira, ima i muziku i sve.
0: To je igračka, znači.
15: Igračka, da, ali gre, dela ostanu, se napune baterija preko noći, more, ide 4 na uru i lipo fino tamo u Valbandon do Fažane more doći, 100%.
0: Razumijem.
15: Eko, hvala vam lipa, eko, more jedan broj moj.
0: Izvolite.
15: Hvala lipa, 099 838
0: da
15: 1427.
0: 27, zapisam.
15: I moram reći da je jako povoljno sve, jer meni šoldi ne rabe, ali ja bi to rekao me više i poklonio, ali nek se nešto nađe za nas.
0: Nema ništa.
15: Hvala lipo Koraja, budite pozdravljeni i
0: nego što.
15: Doviđenja.
0: Hvala. Hvala, lijep pozdrav. Evo, i time smo došli do kraja današnje tržnice. Hvala svima i idemo na top 12.
16: Radio Tržnica.
17: 51. trka na prstenac. Od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
18: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
19: Sommer auf Radio Pula.

0: Nedostajem ti tugo, Pavel Fit Toma, a sada je da se zamrači nebo. Antonija Dora Pleško, dosta ovako pozitivne note na početku našeg top 12, ali ajmo mi naše slušatelje uvesti i podsjetiti što ih očekuje u današnjoj top 12 listi, za koga se mogu glasati.
1: Da, da.
0: A možete nas i nazvati da pitate kako smo, jer niko nas to više ne pita.
1: Niko te nisam ne pitao više.
0: Dobro. Dakle, Antonija Dora Pleško pjeva upravo. Očekuje nas i Ana Rucner, Parni Valjak, Damir Keđo, Nina Badrić, Martin Kosovec, Belfast Food imamo. Oni su već neko vrijeme na top listi. Jakov Jozinović, koji je na top listi valjda od kad je Radio Pula krenuo.
1: Da,
0: Luka Nižetić, Neno Belan, Marko Kutlić, Matija Cvek, svi oni vas očekuju tamo do 12 sati, odnosno malo ranije.
1: Malo ranije. Definitivno malo ranije, ali zovite nas na 210 810, a dok mi slušamo Da se zamrači nebo.

0: Top 12. Ana Rutner stvarno ima isto lijepi, lijepi glas.
1: Da, ne znam da li sam čuo da, sam, da pjeva.
0: Da, točno, jer uvijek je gudana. Vidimo zagrljenu sa violončelom kako guda, tako da, evo, super. A sati prolaze.
1: Sad ja?
0: Da.
1: Dobro.
0: Sati.
1: Da.
0: Ne znam da se netko nazvao.
1: Neko da se nazvao.
0: A ko je taj netko? Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: O, lijepo vas čuti.
1: A, hvala također.
2: Ej, bilo bi vrijeme da su stavili top.
0: Top.
1: Top.
2: Na vašu emisiju.
0: Stavili smo ga kad je vrijeme.
1: Da.
2: E, da, evo, baš mi je drago da vas čujem.
0: Da, skud zovete?
2: Iz Pule.
0: Kad je to jušto?
2: Kad je na Verudi.
0: A, vi ste zvala i prošu Šetimanu.
2: Da, vajka ja zove, Laura je ovdje.
0: Laura, pošto?
2: Laura je.
0: Laura.
2: Evo ga. Htjela bi pozdravi Rošu.
0: Pozdravit ćemo ga.
2: Pozdravljam te. Bio si u Rovinju sa nama, vodio si emisiju prekrasno.
0: Emisiju?
2: Baš odličan.
0: Koju je emisiju u Rovinju?
2: A u Rovinju? Sjeti se.
0: Emisiju?
2: Da, nešto si vodio.
0: A emisiju?
2: Neku emisiju si vodio, da? Bio si super. Ti i još je ta gospođa Plava.
0: A nije bila emisija, nego event, gospođo.
2: Event, da,
0: event.
2: Da.
0: Event, gospođa Mila.
2: Pa dobro.
0: Mila je Legović, Mila je Legović.
2: Da, da, ona je da, bila, da.
0: Da.
2: I
1: kamo si vodio event, u šetnju?
2: Da, da, bio je dobar voditelj, yeah. Super.
0: Da,
2: da, vodili ste lijepo, da.
1: Još prizuru da mu danas vidite.
0: Da, joh.
2: Da, dobar je bio, dobar.
1: To je bilo nedavno, je tako?
2: Da, da. Lijepo vas pozdravljam, drago mi je da se tako napadite u emisiju, neka vas ljudi zovu.
0: Može.
1: Bi glasali za nekog izvođača?
2: Pa, mislim, ja bi za Parni Valjak.
0: Eko ga, on još to pjeva, sad.
2: Evo, za njega ja bi, evo ga. Lijepo vas pozdravljam, ugodan dan vam želim vama i svima koji ste na radio tamo na kartu.
0: Hvala vam lijepo, senjora Laura, ugodan vikend vam želimo.
2: Hvala, također i vama. Pozdrav. I ti slušalci.
0: Čujemo se.
2: Ćao, čao.
0: Pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Još jedan poziv, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Vi bi pozdrav dobrim voditeljima, simpatičnim.
0: Pa, ča da.
1: Ste vidjeli kako je Walter vodio u Rovinju event?
3: Ja sam vidjela Waltera i bi ga još volila vidjeti. Ga puno pozdravljam 4 puta furbačonu.
0: Parka.
3: Da. I da je
0: hvala
3: peta i opet bih pošla, kad bi god bila.
0: Će bit će, pomalo.
3: Če?
0: Sve u svoje vrijeme, znate, morate malo onako, kako se reče, nažgati publiku, ne smite im dati sve, moraju se ljudi zaželjeti.
3: Bravo, ja sam se baš zaželila i sam gledala na 4 mista, vero bih opet pošla.
0: Eko, čemu,
3: ne bi bilo žal.
0: Čemu na peten?
3: Da, more.
0: More, senjora, dakle dovede?
3: Čemu biti obavješteni.
0: Da.
3: Hvala Bogu.
0: Skud nazovete?
3: Fažane.
0: Fažana, pozdrav fažancima i fažankama i svi koji se tako osjećaju. Bite je za kega glasali?
3: Za Matiju Cveka.
0: Matija Cvek.
3: Da, i bih pozdravila ako more i moju Laru Živolić.
0: A vero, pozdravljamo je. Aj. Ona je ta furbačona.
3: Je.
0: Može.
3: Sve najbolje njoj želim, nisam dugo vidjela. Eko. Kule se nismo, Majo, pozdravljam.
0: Ima dela ona, ima dela.
3: Ima sada.
0: Da.
3: Ima i predstave, znam, ali mi je, malo sam stara pa mi je daleko pojdu.
0: E, ima i dvoje male dice i onda je to.
3: E, ima.
0: Dela,
3: da,
0: koliko
3: ja
0: ćeš. Eko.
3: To je naša Lara.
0: Da.
3: Bom. Ajde, lipi pozdrav i samo tako nastavite, evo, živam vas slušati.
0: Hvala lipi. Pozdrav. Da.
3: I Nikolu i Waltera, jer imam i ja Waltera doma.
0: Eko, pozdravite ga.
3: Bravo.
0: A kije te? A Nikola Milat, da.
3: Da, vaš kolega.
0: Jeste. Dobro.
3: Ajde, lipi pozdrav i samo tako nastavite.
0: Hvala, dio.
3: Bok.
1: Pozdrav. Bok.

0: Netko zove opet, halo.
1: Halo, ja sam ono prije, ja me prekinuo veza, da, me prekinuo veza.
0: Recite.
1: Eko, ja bih išto ovako, ne znam kako se gre ta emisija, o čemu je ta emisija, pa da li je glasanje ili je nešto drugo.
0: Glasate, i top 12 je, možete glasati za vašeg izvođača koji želite
1: pa, pjesmu. Koji imate ovako na brzinu, da mi samo hidite malo ono, osim Keđe i tu je Matija Cvek, Keo
0: tu. Tako je.
2: Pavel su nam bili Antonija Dora Pleško, Ana Rucner, Nina Badrić, Martin Kostovec, Belfast Food.
1: Evo, Martin, on je mladi, on je mladi, ima dobre stvari, dobre obrade, ima i tako. Evo.
0: Daj, dobar glas.
1: Sviđa mi se dječko i mislim da ima veliku perspektivu na glazbenoj sceni. Mislim,
2: ima poseban glas.
1: Da ide ono u onoj smjeru Ive Robića, tako nešto mi se čini.
2: Da, definitivno su ga sam. Čak je Robića je pjevao, on bio.
0: Da,
1: je.
2: Jako lijepo zvuči.
1: Evo, lipo vam poda, ne znam ki je tu sa nama u eteru.
0: Ah, Valter i Matija, jesim da sam ja Valter.
1: A vi ste? Pozdrav vama dvoje. Ja sam Ivan iz Svetega Lovreća, inače vas tu zovem.
0: Lovreć, pozdrav Sveten Lovreću.
1: Evo, malo smo se raskladili noćas i tako
0: neka.
1: Da ne, malo se lakše diše, ne znam kako pli vas u puli.
0: Je, isto, se osjeti.
1: Taman će biti lipo sutra vrijeme za poj trku na prstenac, evo moramo malo i to reći u temu.
0: Grete?
1: da, obavezno, svako lipo.
0: Bravo.
1: To moramo mi podržavati, to će za Sin Kalka, to je za Istru i Brban trka na prstenac.
0: To je važno.
1: Samo će ovo nije baš toliko medijski popraćeno koji je tamo, ali koji. Mislim, ovo je ova naša je starija, ali mislim da su i tu dole donesli Mlečani, Venecijani koji je već bio tamo, ali da je to, nismo oni to izmislili dobro.
2: U principu to je iz arapskih zemalja došlo u Europu, ta igra, i onda su kako su proširili po Europi je svako mjesto imalo svoj način bodovanja i pravila.
0: Po cijelom Mediteranu
1: i Europi. Mislim da nema velike razlike između naše prtenca. Jer naš ima 4 polja, a njihov ima 3, pa tako da je to nešto tu jedin.
2: Mercedes je njihov.
1: Je mala razlika, naš za zaditi treba malo više truda, a tamo su velika polja, pa lako zadiješ. Lijep pozdrav vama i evo, ugodan vam dan, ja sam rekao za Kosovca, to je to. Pozdrav vama.
0: Hvala, lipo i pozdrav i vama.
2: A trenutno slušamo
0: našu Ninu. Čuvam njen dom, Nina Badrić.

0: Netko nam je na liniji, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja bih prodao jednog dobru biciklu.
0: Ča sada.
1: A?
0: Radio tržnica je finila.
1: A finila je, onda ništa.
0: Ali drugu Šetimanu nazovite.
1: Hvala lipa.
0: Hvala.

0: Ke se raz se rabi se reklo, što je bilo, bit će, što bude, bit će.
1: Što će biti, će biti. Whatever will be, will be. To je treće mjesto, smo rekli.
0: Treće mjesto, odpraćujemo Nenu Belana i Luku Nižetića. Ja Nenu Belana uopće nisam čuo u te pjesmu, ili ja, ili do mene.
1: On je signifikantno na drugi način prisutan u ovoj pjesmi.
0: Aha, duhom.
1: Važan je, važan. Pozdrav Nenu i Luki, a sada ti je ono što treba mati, da se ga probudi.
0: Probudi me Marko Kutlić. Inače, danas sam komentirao poludepresivno kako je bilo nakon dugo vremena prvo dizanje za na radio, a da je vani mrak.
1: A da?
0: Da, ne sviđa mi se to. A nakon, znaš, kad je vani dan, je već lakše.
1: Ali bit će ti sve gore.
0: Znam.
1: Sve kraći dani. Približavamo se, evo.
0: Biti će u podne kad idemo s radija mrak.
1: Škuro, da, sigurno. I onda će biti probudi me u podne.
0: E, da, zamislite da imamo polarne noći i polarne dane.
1: To ne možemo ni zamisliti mi. Ali poslušajmo šta kaže Marko.

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: 1, 2, 3.
2: Ova pjesma se, Matija, zove Ne trebam te više. To ti ja poručujem, jer smo gotovi.
3: Napokon da te ja ne gledam i da se ja malo zaželim vidjeti Rošu.
2: Tako je. Da, upravo sve si dobro rekao, jako sa strane neurobiološke kognitivne fiksacije i zapravo psihološke.
3: Odlučio sam više ne skrivat svoj stav i osjećaje.
2: Da.
3: Dosta te, Valtere.
2: Dosta me. I meni idem na živce.
3: Da. Evo, prva prepirka na Ueteru Radio Pule.
2: Da, bit će prva i najjača. Hvala Nikoli Milatu na odabiru glazbe, hvala Branku Crnogorčiću što je nas tonski izravnao, naš ton majstor. Hvala tebi, Matija.
3: Hvala tebi, Valter.
2: A vi uživajte.
3: Koji ti je plan danas?
2: Danas mi je plan da sad idem ča.
3: Sad ideš ča, dobro.
2: E, to mi je plan.
3: Ja razmišljam kako smo rekli, počela je Premier Liga, što znači da će mi idućih 10 mjeseci 11 nogometaša određivati raspoloženje.
2: A, brižan ti.
4: Ćao.
2: Ćao.

0: Čuvaj nas Bože, sve će poti u patatrak.
1: Čuvaj nas Bože. A rekli bi naš Koko Džambo, zove se Sergio Valić, kolega koji se svake subote oko 14 sati 30 minuta javlja naš program i zato veliko mu hvala. Sergio, ako se čujemo, evo, dobar dan tebi, dobar dan cijelom tvom društvu, ako uopće si u nekom dobrom društvu. Ili su svi digli ruke od tebe.
2: Care, kralju, legendo, Bože, pozdrav, kako si? Nisu svi digli ruke od mene, ali sad sam u najboljem društvu, sam sam trenutno u Vituri. Jedi u auto.
1: Eto, lijepo. Što ćemo danas, znači, Sergio, što ćemo najaviti?
2: Pa moram ti reći da je nikad lipo biti sam, onda ću ikpen sta malo. Onen čaj je pa stalo. Malo si planira, hoće ništa za budućnost, ali ono kratko budućnost, par dan po naprijed, znaš.
1: A možda i sadašnjost je najbolja.
2: Ili da se, da se osvrnemo samo možda na današnji dan, u noć ti delaš jave nisto tako. Evo, baš sam sad razmišljao svim našim profesoricama, urednicama, ekonomisticama i ne znam koje sve titule naše žene imaju, medicinarkama, koje u ovom trenutku možda čiste. Neki apartman, neku kuću za odmor.
1: Sve im je nekako lakše uz program Radio Pule, moramo priznati.
2: Pa dobro, lakše im je, ali nije im lako, moramo priznati.
1: Dobro.
2: Ja ih pozdravljam, lipo je dajem svima skupa kuraja. Naravno, mali upitnik, bit ću malo, neću biti negativna, ali da li nam to treba, ali dobro. Ali svaka čast, u prvom redu stvarno bi pozdravio i pohvalio naše žene, jer recimo meni je sad lipo, jer sad odmoriti moje mlado tijelo, a ti recimo uživaš u klimi kao Eddie Kohler, a one ipak trebaju se mučiti i trti za neki neon. Nije ni to jednostavno, ali za dobiti ta dva dinara više moramo se evo mučiti. Ono jedno veselje, stvari sezona je pri samom kraju, pa će nam biti poši svima skupa lakše.
1: Ne znam da sam dobro shvatio, šta si rekao, tvoje mlado tijelo?
2: Pa da.
1: Nekad bio.
2: Ma dobro, ja ga držim da je još mlad, ajde.
1: A da.
2: Malo sam ga istrošio, mislim.
1: Malo puno.
2: Ali još se on ne da. Ali uglavnom, htio sam ti reći, danas naravno poziv svima na trku za Viticu, je tako, naše dragi Barban, onda spektakl uz Joleta, a prije tega je to isto... prije tega li u to isto vrijeme održat će se i Valbandon pod Šripnjom, ispod Peke, pod Strepnjom, kao god ćemo reći, evo tamo će se takmičiti nekih, ako ne grešim, 15 ekipa, ali nije ni bitno sad točno koliko je ekipa, uglavnom bit će tamo i ekipa HRT-a, evo, tako da ćemo se i mi pokazati koliko znamo baratati s tom Šripnjom, ako ne grešim, evo, a moram reći kao ekskluzivu da ćemo promtati jednu Šripnju sa hobotnicom i punenim kalamarima.
1: Evo, moram priznati, nisam znao da im malo reci nam ko je u toj ekipi samo.
2: Pa gledaj, ja znam da je velika cijenjena rukovoditeljica Kornelija Benazić.
1: Dobra.
2: Znam da je naš Siniša veliki snimatelj, ton majstor i svašta nešto. Znam da ću se neko vrijeme ja pojaviti, ja se manje više neću petljati u kužinu.
1: Ti si nebitan,
2: jer
1: dobro.
2: To ne imaju, ja sam nebitan, kao je vajka, ali bit će tu harmonika, tako da će nas se čuti.
1: Dobro.
2: A ti će još vjerojatno par kolega koje imaju vremena, koje imaju volje, želje, znanja, jer svi imamo na neki način evo, te svoje obaveze, pa onda ni zaočekivati da će se baš ti pojaviti. Ali bit će na sliti broj.
1: Da, i lijepo to je sve kao uvod u ovaj sutrašnji tvoj jutarnji program. Nadam se da nećeš zaboraviti sutru jutru i najaviti prijenos velikog dvoboja između Rijeke i Istre i naravno vjerujem da imaš i još zanimljivih tema.
2: Da, velikog dvoboja i velikog tvog prijenosa. Naravno, sutra od 7.30 u Istrafon, evo, krećemo. Hvala jedno veliko našem kolegi Danielu Perniću.
1: Istrafon, u Gračišće gremo,
2: na manifestaciju zastopimo na Organić. Nakon tega, evo, bavit ćemo se mrvicu sportom. Evo, viš da je sve pošao u patatrak, kad ja sam se počeo baviti sportom. U 10.10 goste s mikrofonom po Istri naš veliki, reći ću, Josip Bepo za tela ili za tela, evo naš veliki sportski djelatnik, naš nogometaš je tako, ti će sigurno znati više o tome, ali evo, on će meni biti gost, pa hoću ga ja pijeti.
1: Malo mi se miješaš u delo, ali dobro, prosit ću ti, ajde.
2: Da, malo ti se hitan u pijat, ali dobro, ajde.
1: Da.
2: Samo na kratko, evo, to će biti, a nakon svega najavit ćemo naravno i 51. veliku trku na prstenac sutra, evo, u Barbanu, iako neće nam dojiti navodno, sam čuo gospodin predsjednik Zoran Milanović, neće biti prisutan ni gospodin premijer Andrej Plenković, ali nadam se da ćemo ja i ti biti
1: niti u predsjednik tako sabora, ali zato ćeš biti ti tamo.
2: Dobro, poče, dojdem ja, ti Furio Radin s nami, to je dosta.
1: Dobre, Sergio, evo, to bi bilo to, jeli?
2: Pa ja mislim da manje više da. Evo, gremo naprijed s delom, ja sam rekao, grem mrvicu počinuti, a onda vidimo se u Valbandonu, kolega, i tebi naravno poziv.
1: Tvoje mlado tijelo da odmori. E, okej, hvala ti puno i do slušanja.
2: Ćao.
1: Ćao, pozdrav.